Lucky akaswani dipu adun tu karbi deadlongri chingonalun arjuksena kechengse rina bipi pen kilun arjuksena alunalam thelake ekam kamni labang solun kabonda abang sarthe rompi totangte arjuksena